tlabusetsang go Jehova bane melemo yohle ya hae e go nna mamzo a lepeka a le hantate molodintsi.